Oikoite Mavapico, Oikoite Coa, Oikoite Lisa 1, opción 12, Nelson Ruiz, Oikoite Amigo, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, Oikoite en la concejal, dame esta taborqueta, Oikoite con debe, Oikoite, Oikoite, lista 1, opción 12, Oikoite, Nelson Ruiz, lista 1, opción 12, opción 12.